Бачив свого мені вистати брама. Об'яра нема. Ми си вояння ми прибіб'я. Папа, обігу, кофаба, я нямбе. Та си пробігу, фареба, я радіє.